0: Buď sú to bili školskí tamburáši iz Veľkoga Borištofa.
1: Točno, a to je bila njeva školska jačka. Znaš da je ta škola u Veľkom Borištofu jur 60 let stara?
0: Tako stara je moja stara majka. Ufam se da su ta jubilej barem spametno svečevali.
1: Sigurno. A izdali su još i knjižice o povijesti škole. Kaniš znat, Maruča?
0: Začne. Ćemo prosit Viktoriju. Ta sigurno zna već i nam more bliže predstaviti tu školu.
2: Mali svit. Dvojezična srednja škola Veliki Borištof je jedina dvojezična srednja škola gradiščanskih Hrvatov. 60 let dugo, točno od jeseni 1965. leta, onde podučavaju dicu i na hrvatskom jeziku. Sadašnju školsku zgradu su uzidali i otvorili 1972. leta. Škola nije imala sve neglako. 1990. leta su ju kanili zatvoriti zbog maloga broja školarov. Ali tadašnji direktor škole Mirko Belaković je to prepričio i 1992. leta dostignuo da je škola dostala status dvojezične škole. Za način podučavanja hrvatskoga jezika su Velikoborištovsku srednju školu odlikovali europskim jezičnim pečatom. A lani su školarice i školari dokazali da dvojezična srednja škola Veliki Borištov sliši med najmodernije gradišća, ar su pri zemaljskom prvenstvu pri gradnji robotera osvojili prvo i drugo mjesto.

0: Hej, to je isto glušalo po školari.
1: I to opet iz dvojezične srednje škole Velikoga Borištofa. To je bila jačka iz školskoga mjuzikla Cirkus Morio, koga su se isto koč naučili.
0: Lipo, lipo, ali pogled na ure. Ja moram domuam, ar ću doma imati cirkus. Jedna jačka oš ide, a onda friško domuam.
1: Paše, idemo. Želim vam sve dobro za zadnje školske dane. S Bogom svi skupa.
0: Pagli večer i